перша в золотих серпня покоя, моя милость największа, не вініц жесть моя, час ją сичи, як віно, виобразня упіększа, мою милость єдину.